वृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषिता। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम, मेघालय, उपहिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्येषु च अतिवृष्टिपरा रक्तसंचेतना प्रख्यापिता। एतदतिरिच्य श्वः यावत् हरियाणा, चंडीगढ़, देहली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टि संभाव्यते। पाकिस्तानाधिकृत जम्मू कश्मीरे अशांति तीव्रा अभवत्, यतः अद्य पाकिस्तानी सैन्यबलैः बाग मंडले निःशस्त्र नागरिकाणाम् उपरि गोलिका प्रहारः कृतः। जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी इत्यनेन समूहेन प्रोक्तं यत् पाकिस्तानी सैन्यबलं निःशस्त्र नागरिकाणाम् उपरि अश्रु गैस इत्यस्य प्रहारम् अकरोत्। जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी इत्यनेन घटनायाः चलच्चित्रं सामाजिकांतर्जालीय पटले प्रसारितम्। एताः घटनाः पीओजेके इत्यत्र प्रदर्शनकारिणां विरुध्य पाकिस्तानी सेनायाः वर्धमान क्रौरस्य मध्ये अभवन्। अनेन 50+ जनाः मृत्युमुपगताः। झारखंडे झारखंड लोक सेवायोगस्य, झारखंड कर्मचारी चयन आयोगस्य च परीक्षासु कथित अनियमितता कारणात् सीबीआई अन्वेषणार्थं रांची नगरे छात्राणां विरोधः अद्य 11 दिनं यावत् अन्ववर्तत। आंदोलनकारिणः अस्मिन् मासे 7 दिनांके झारखंड विधानसभां यावत् याचनानां समर्थनार्थं आंदोलनं करिष्यन्ति। अत्रांतरे भाजपेति दलस्य सदस्यः निशिकांत दुबे इत्येषः नियुक्ति प्रक्रियायां भ्रष्टाचारं, स्वजनपक्षपातं च आरोपयन् सीबीआई अन्वेषणस्य याचनाम् अकरोत्। मुख्यमंत्री हेमंत सौरेनः, उच्चतांत्रिक शिक्षा मंत्रिणः सुदिव्य कुमारस्य नेतृत्वे उच्चस्तरीय समितिं निर्मितवान्, या छात्रैः सह संवादं विधास्यति। अपि च सः समितिं मासत्रये स्वप्रतिवेदनं समर्पयितुम् आदिष्टवान्। होर्मुज जलमार्गे वस्तुवाहकपोते आक्रमणेन ऊर्जा संकटः वर्धितः। अमेरिका ईरानयोः शान्तिवार्तासु अनिश्चिततायाः स्थितिः वर्तते। अयं पोतः होर्मुज जलमार्गे आसीत् तदैव केनचित् अज्ञात प्रक्षेपास्त्रेण आक्रान्तः अभवत्। ब्रिटेन देशस्य यूके MTO संस्थया निवेदितं यत् ओमान देशस्य अल खसब इति स्थानस्य उत्तर पूर्व दिशि 20 समुद्री मीले दूरे आक्रांतः पोतः आपत् संकटम् अजनयत्। एषा घटना तयोः उभयोः देशयोः मध्यस्थता वार्तायाः विषयम् अधिकृत्य विरोधाभासी कथनानन्तरं सम्भूता। उपभोक्तृ कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी अवोचत् यत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयकं 23-2000 वर्षस्य अन्तर्गतं कस्यापि राज्यस्य अथवा हितग्राहिणां कृते प्रदीयमानेषु अन्नधान्येषु किमपि न्यूनीकरणं न भविष्यति। अद्य राज्यसभायां प्रश्नोत्तरकाले अनुपूरक प्रश्नानाम् उत्तरं दत्त्वा श्रीजोशी अवोचत् यत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधनं विधेयकं 23-2000 वर्षस्य प्रारूपविषये राज्यसर्वकारेभ्यः टिप्पण्यः, परामर्शश्च अपेक्षिताः सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडकैः अद्य दक्षिण कोरिया देशस्य आसान नगरे BWF सुपर 30 कोरिया मास्टर्स इति प्रतियोगितायां स्वीय अभियानस्य शुभारंभः कृतः। इति वार्ताः।